Ana, acaba și un pic de bana. Venga, le damos un poquito de sustancia al Goise.